0: चाहूं हुन के लेते मुझ की तेरु आगो
1: सही दे एनी गुन चुका ने आला ने बमेंडे ओ की तेरे कोद छोने पाली ठोंग ने लु खोंगोलो एनी ने ने को तिमसे मेंड्रा
0: अनने ने रूप में सखरत न्यांगाओ ने पेते ने सोना के एस न्या लुतुगे सिंगु विंद्रा को चुपिरेजा या के खोंगोलो कामु कुलिसिने सिने कुकु उलरंद्रा ने न्यामेंड्रा न्या को फिकेलिते छोना उपोपो लुगाले ले ठोंगा Aholo utifikela kama dwari nyetetezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nyetetezi. Mohidika kama nyamba na ativa. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongo shukwa tunu.
0: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muendra nya kufikeli zituna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazitete.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikati getabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu, nyapweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamwenda nyakufikele zituna, watabu mwaga, uzulu mkele kama duwari nyazeteze. Meitumu nyamudahi, yali sima mwuko banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah, yeah,
4: vamos todos nos proteger.
5: Dugunuga hina mana. Matenya nya longoloko ya nzumba nzumba unapara ku kuanda ninga zimeneti
6: nzumba
7: nganyuli ya
8: nganyone ko sela suro
9: mapemu yango
7: exactly